0: agus de réidir chéide go go timp dáróir lei sin agus busca ceol a bhín sa tain. Bhfuil éon busca dóir faoi le a tionchar acu ar tain agus ar a ceol chasan stú.
1: Tá heap, chéadú ag stóig bei Finn Bardwair an busca dóir de smú dáir me fáthúas. Agus hangin stíl vi ek fimbarlum bach del an annum kailu sin kúpla blénach inna vi stíl á légi agus nýra sá rúsku prí agus vi sá kúru gulóragach út mahú chán hén is jaxa gjó hérdúri hans með stói sa gæstach le mahed portirach bæl is með mú leidín bög sin er det helt vad det har som är pukkasås part det är några mer kunskäk blenta agus blenta ni egentligen står i ranga då ranga tri har som polo fil så vi in det friväg jag ska vi är egen namn och jag stär från under det här agus buska fadrug i jag agus ni ak misa nyadrug i rievach ebi ni sam kerda harlach sa stach agus rug sa hiang gana fadrug i kaana gana Clarks dobo agus bai muda tosi rang keol ni sam galoon i demarty da sa has me hen sua serenus agus liachrun i vire vadrug agus ebi gachig gro liachrun sa bokam agus i siyon kerkulior agus dur talom Lít og gæla fála nærðugir þar sæg því djálún og djálmárt eða kannuði því en rangð. Vál bú bátilum gudjúkur djálún og djálmárt gud þá sannig kassir veðug egus bæðið tamul hér eða skalja hos tórt rangðun eginn hér lóð íaf egus kvíni við tjá tórt við kármórdu egus við tjá tórt liftu væli gud hér hann að kæna finnst hér hér simplí að kænd okkur sin að hér hos við porti am og með hér nýr ámur erinn an greiðkjóli hans nagljóð lesegi nám ach við án tím sem bortir og beilegi og skeilt og magis við óranegi við mú vahar við síkum að kassa óran frétsin ach ný óran er í sannhóðs en þess að hérna á óran eða bæleði svo við með pökkum svo sem að gásu bæð og þú náður hans með kassa njæður og nýrðum að hann stoppa og kýnum bátu van agus hafa minnus mór hann ekki mahar sá nýsam agus dyr sig hún kekka fadis kerkur drán í bög kunja veð klakta
0: og
1: sé grannum maris nýra með fólkin og skilja bis sig gæst var vi með kýnurum heim ný hukkun sé hólug með að písa kjóla er ólu sáhóðing svo nýra með fólk brána sig bög kefára sig kuri kestjórum svo begynum hértu nýsle præni kýr astói nach voru og denum með jönna hóli írén og svo ak sin ekki býinn an slátt hossi við að manu ég sem ný voru í denum með nú hæru hvíkig og þeir er leit upp fólk skilu byssu kestu og það ak vi með kut gásur gumpradlum heim nýbúð plan væði við hann að kýni við hann ekki færni sem blíantókinn kýni mörtsu þér sér þú gál sjúl sér ekki skölu ekki þú kassi njæðug í þér sér sem að sjúl sér við mýl gulja sjúl ekki skölu þínu kassi njæðug emma valg sér ekki skölu
0: Well, beidig og gassu þú röði kynns húnin ísjar mætin mér sinn Steve
1: Kassu með röði kynns að það
0: og þú gæl röði kynns kassar í Moskó vil nú þann eða og gæt fræsina vil Mawr hwn, mae'r sy'n y fawr i cynnar feis yn ochad ag eisoes ansgol.
2: So ta, ond eisoes Snaw clon, y feis o'n cwrdd yn cywl sy'n. Is rydyn ni'n mynd siosgol sy'n ffobl, mae'r is si o tish mwyr na'n gaswyd, fi'n sigurio na'n gaswyd e'r cael, agos ni fe'n ifach ysbos e'n, has o'ch mwyn ysbos o wadis mwy o'r lefe, osgol sy'n gorol o'r hwnna, ach beth o'r talwyr eich atol o'r fi hyd, agos bi'n siar no o'r cwrdd o'r unig o'n i, bi'n siar dwych deti na'r reikyn sy'n grwp o'r mil sy'n mynd i'n noro, idr Busky, agus fedog í fiddles is concertines agus chalúadala sílam gara agus chamála sin tamá chepa gara garga seachtú gásur is dátil a chéla casa port so is brud all in special tessin
1: agus bónin se
2: sin áraclan
1: agus
2: on want I suppose really good ask for not going with a fecal on maid because I'm borrowed to see it free on glory and umlana for the fad because I'm like in stout and you can all in the guilt of the envy mood and come over to you not either
0: sure
2: darling and this can I call a ras or a valley a bit which is the gear parts of laka ach nor I can stout and maids to bend to mach go special to I think let's see no kind of plan that to share a bar look
0: Wad, gwrmiddamad.
2: Gwrmiddamad. Just on dysio hwgiol a hi, bwych os ochr I alaca a stif agos Edomwyd, wen gymorw agos Edom isio wem na cora. Fe chain ar y ffôn a stif agos stif...
1: Cawl rau I fi.
2: Fi isio chyn hyn o
1: da. Fi isio taf yn o'r cawl wed.
0: Wel, yn is... Wad, gwrmiddamad, wad ni hwgol o Elin na gwelt yn is. Ach, ffoc, ymwyd yn isio ag stif Sweeney nhw, ag Stwfan yn hiol. Cedwch as ysdw, stif?
1: Stwfan yn hiol. Cas yma bydd gwreul I lle teach y gynnwch. Cas yma eisiau gymwchlon agos gymwchord i'r ffad. Chlwg yn y ta geist y clwm ymwnt sy'n. Mae ta ddyn y bydd geist y clwm.
0: Cynhyrt.

0: na grúpis sin na costí sin a ligi gobar ar a gonlan hain ar hogri éagsúle ach támsio ta se viligi gerín faraste a chorhan ken íwai jarafa a bhe in sin agus gaheirig ta ma kentse gamishiv a jíru gomór war ar a gaelic agus ar a nairart.
1: Well, isn't it Francis agus Sheilam a show here to all a tumult fada team we done we had plan al changa and Marilu Atunshin and Changa show my jilligilier gobber and ish spricken a team we done changa faster. Tisha jazz school and co a brushing on agus tisha jazz school na groupy show a legilier tan sim kiorna ogin a legilier sa farashtja tamid jigeri an parashtja ochoran tasi gomai agus higlin tamid jigeri na sprikana togin a wanchima agus tisha jazz nara ta skafja moran fasmur tis muicha da frulig dini agus ta ledger acti da frulor dini agus nara arkantur shin Benny Smoad, Jessica, na Jamie Shawlega Horton Cree. And Kodjus Morkus Scarabilla Kodjuji, a Kodjakugas Lakasham, a Lekhila Tejesh, a Wadney Sveragun, and Plan Shaw Horigree.
2: Marvi Kolugas Plan Hidor Leshola, Glorbor Skelta in Yovich, Namichan Sukun Lonya, Muyuich Slashano, Carol's Peggy, Huli Vimon Fumigs, Technerich, the Xlerian, the Yilart, the Vimon Runnecht, Wemchigar, the Nihuich, Gazon Yedhuich, Colin Nacht, and Gijin Hocht, Majina Morach, Knoidi Rape.
3: Kerstach hervishi am chadunish folamore agus tamana erlina, den in narrator anuachan ustatu malertu agus ahalaher. Tasha eska agus fader a yen of gans throw. Turkurter in servish nashinta am chadunish tamana erlina in yovig NDLS punk RSA punk IE. Maiga vaidi zevne atastal, tachtrocht on udorosum hoveltocht erwodi.
4: Ta ESB agaru kunas a chuchditer and tearsha. Arish. Tomadig Ferbert Srat Shunskado, a one in Lefrinyev Grena Agus Guihe, Honyavs Blockus Funyev Neheran and Yardu, Agus Funyev in Anuita, a horror foil, Dauchin Aconia, De Ermacha, Agus Dognoi, Dar Dauchi Fane, Totilla Olish, ESB.ie.
5: Cwyr ahanya chonde liatrona trí hiú de Celtia a aimsiú Rother Valley agus hiúló dí sléve. Tá achtrú tisca, unud airata, nyehe is díl spéisia agus bia foil de chach. Agus tá suas le dóiag fwyn gead de lascanya lóistíni atá raunhia leis an góod litrum fehe sé. Tula óis ag enjoylitrum.com.
6: Is even liam no hurn to cogger maltoch ma hus, fuckiller nos, shine angeli, agus kigera egtacht. Couldn't she at ma creeg thousa onum?
7: On Caduna's Telefisha, bail nach danin shalat, al tashe fosle hiok, shine angeli, fai de chance, TV license.ie, noon ene figure fished, or real to sneherin.
8: Tashe vigeshtukle, RTE, Radio Nagoyasukta.
9: Tríf skéltan a nújáttan is a tassílisna kenna násjónt agus idir násjónt aga léveig marði valís. Ní veri tjónatum lak légans kona gugin eignítur núnjantur ansigné sérub en er a glíchan í réva bunnivéð sjachmlén agus dæhidóhain agus fórseta naram. Mrá fyrir nýmlein dægis fyrir gís við nynni eskóli sjúr í tjór konarab. Dúrst arlar jónanad gulérín tjagul farregin gnéis a fál nýs mæsa sa tír. Dúrting nífi eirnach kýfi borsarlí að tá að máða tannjana gana þar að meðlaka gæsala sálartí náttúr að dængvæla einnileg að dráma hóg fórs í Ísraeli ný en að meðskan dóttur Margaret Connery dráfur nóttrán Catherine Connery. Dér að tísach Míhal Martin gus gulí sírar búinti na dýna að tá tóki. Tán Komisjón Orpach le bærtu ogur til njöf le kúna í kas Augustus árða til Lesu Talón fyrir gúna prífávar í vinn sá gán og dúnu kvílas harmós. Í præs Lesu Talón að vísa kæti og skýn sjáttu fangirinn í stýri na vísa rávíliks fyrir kær agus þessi gælta egin komisjón kúnachar fyrir gælumæri og skur hólagt í vinn sér torgjú Lesu Talón. Atta kóna lóðið djönta komin að vela meri inn IFA en að máltíðtáganjana og stúrtja náttúr kæntir bi djæri hóður sér góin hárbún og varum sem tæntis orðbækamag að lesa út talun en portáltjör. Ég reik sér njú réltið sér njófgur djúrinn í smúlíðurgu sér græði ærgæði sér nátt í vinn sér nú

0: Tabalach simply aun chun hintu gwil tu ig bant un fantasti is mo as dinyf. Le planana meidir chliste Electric Ireland. Kiapa chid chun frastal ar nosan amarach dola agus riachtanish funyuf eigsule. Mar sin, mos customer Electric Ireland tu fi loher, nu mo toshi barta agatar stru hogin. Anishan Thomas Farr chun an plan meidir chliste is farther to oil. Chun dus oidi yenev nis salera agus de heili yenev nis gila. Chlorig anish ag electricireland.ie. Meidir chliste di yi. Termi agus canilach evan.
1: Se de hina lana votala e gur hauchan valia a clia lor. Dein kinta gwil tu reil a vota a chahav, le nach meidil ha ar lor in malia a clia lor. Faimach ka wil de stasiun votala. Beisi de ruskult idar a 7 o'clock ar majin agus a 10 o'clock is thihe. Agus na dein darmid ar do chrohunas ahantis. Se de vota do cha. Ka vota de hina mar sin. On gomisiun tauchain, comisiun navsblach tauchain na herin.
2: A chárda, ní gáda mé inchin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, takeachtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegam díobh, diontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. Anois, Níl mission an a yenivd it. Níl anumsa, glóra an radio. Mar sin cúrdig SEAI Easy Wins in nuv. Will shiv reg. SEAI Easy Wins. La tachiaid do rialtas na héirin.
3: Tá si bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Na príomhscéaltaigh málaí tá sí leis na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar a dualis. Dúirt san agraid chánta sláinte an WHO go méidir gúlann ráig an víras Ebola tá bobla chuan lecha chango ag scaipa níos cipuna ceapú dá soch. Tá ar laid ceitreach hín duine is hoáscha bhar agus sé tolacé go cín chuché den eile cé gúirt efficí sláinte go bhéit chós cín a gá ar a tsin a bheith geist. Dúr tú cena sí ar nágrat gánda sláinte Tedros Ghebreyesus gúr le túfas gan phobal i gimachtu oásca hát mai alir glámpar tas a régiún agus gúr sé sinna cúr le scaipa na hecídeam. Ég ra kreinu rilt stelbom fyrir lahar gudur í nýs múr lérgu seg ræði ærgið sin RTÉ í vínu sinu kunstbóði stjörni tá Tarly fyrir húrsi túrastel sin agriátt. Dúrtsin fein gugur fgljór fyrirgi er í bóbul fyrir gunstbóði tá Tarly og dúrtsið nör tá gyr hjum sér týr fyrir gustas marichtalum. Dúrtsu tánusti Simon Harris er í velagstæk ei kreinu riltis og gafur í tóls lög hver er fál fyrir ræði ærgið an stásjón. Beg Crinjón í Ísjá að genna er að komur sæði Patrick O'Donovan le annað í HRTÉ le að pleiðin er að meðið tugu le fyrst að tjáttan tjákata fóð ín báði híkúl sjúk réltur Derek Mooney. Dúrstinn gnífi Írna kvífa búsari að það maður að það nýjana gannat er að meðlaka gæsa le Sálhartí nátt sér það nán tængur líðan le eininu gönns rám að hók fórs í Ísraeli ný en að maður sem Dr. Margaret

0: Ett så vackert så lock, bena lock känner jag kär. Dem lärkliga blir inte fadda och henne nåt kar för att ta spas lock ha. Jag
1: ska
0: lock ha. Sen Han är chans med nu
1: kär. Tack så folklore fadden är skilja.
0: Många gör så en tim kan du gå schaka säga din vecka kunde jag lägga ner en av kalkbullen tåg an vänskinner en såna en arbets kanonti ägas en tåg ägas tycker jag Nish Canelin Shaw egen skrivi kena glakshet kinne jarafach on wonach uskult skin altar de kinch mina dur bainslechen de ankhma fanne mer at ene runel
1: Nir sagum ta komu kraner
0: ta kada bi hjartar ha kata gest hokru sheda wonach uskult
1: tirin gitishne men nish kinne
0: sha
1: min mata she mata kinne de antago ta sha darfo
0: sha
1: nir sum ken fager gave ha
0: sha
1: Sjálf er sjálfsinn eins og berlagir þá sverlun er sjálf bin dýni massa með gerir ég æstru og það gerir fokkulur og okkulug
0: Það sé grána
1: Það sé hann grána
0: Það minn skynna labar stynir sér hér grána og það hans fyrst að það hjúla ég lag séð kynni djærf maður lag séð kynni Fúan að það lag séð kynni mér hér til geta
1: Þetta er ámpu hartur og lag séð kynni út júlta hann vonur sko
0: Rúna Bæði ekki að kynni djúlta hann vonur hann hans gul fúan Það er enkma Bært að gæst Hokkriðar Má sætjan þú og það kænti sér kynni orðið hjósef
2: Komiði ekki að úlsir ekkur bæm er rúðin sér nach ræðin súl leysjókis kur grón rúða dyrir gói kjána með á mér Dyrachtinni hér rúða kynni mér rúni sér djab grúi úlsir til hokkriðið að múnur áskilt mér dyrir Úl sæt Sæt, það
0: sagði
2: Nú maður þú gerir djab og alveg lort ég það er lort ég það rinni sétt bært
0: Sæt
2: Rinni sétt bært þær að fólk sér til Hókur sétt nú vunna hóskult Sæt
1: Það
2: er
1: sjön kæskilega
2: Og grann að hræðin súlegur lúf Bæk hæst þú að það abort
1: Það abort búið
2: Það talin sér að minnig Bín gáhúst þessna rúðu í sá Mér gert þú Hún er gæst þrjú Hulle okkul sem erla Agus é mini revision ke the harla kurikas. Buljóra Mari Burt
0: mæta. Sjá.
2: Mer ta sjá klusti ykkur aftur við hann. Ta sat ke the gestu.
0: Sjá.
2: Ach, skati elin shin na the hestins ro abort. Lehin rodovino kurtur lehele. On da abort to stin tra abort to honest of gus pito fuck is it er gisha. Sjá. Sjá. Ni shvet
3: for hanadur er kinne. Hokrider hanadur er kinne.
0: Ni lagna ta ma khanunt yile shen a kha dalum gmor fada shen na na khlak shen
3: han drechine
1: tashna
0: an osa kan
3: han dregine
0: cha osa kan tsere vokal shen kinye ta ha hiel yifshula le CINN na kult kurgas hin shie drudu kinti yina ta shashine ganun ti eksula no ganun wine agasin chin hin she orho rudu kinti yina it failed them no jara no ni rashie da nan bi mask on mary in chin can also ta tagi shuna in chin will hin mo jer el gala mark ko tori ne it would make a yagan marshnagi we decided to
1: take him some fuck like some ball challenge
0: ni yagi ta she marshn khala men khala khala khoro kharos
1: akte hak ben fuck kiana kine geschen
0: ach nach sha ach in chin gebe wallert could guys we decided to hin mo rodi hin ti yana agus ach hin sharam could guys hin sharam daras skills ni ramana na daras skills could guys hin me Andar is a skill I decided to. Agus hin sharam andar is a skill. Ni reidu dem.
2: Sure.
0: Min en gurin sesh nasta chu nar vinstu play la kursi no vierta chu.
2: Agus khu shan shin dini ra ta she kinu intere yin.
0: Sha.
2: Ni tokol el lug.
0: Agus khu shan ar khola tuva shin hier mar ham.
2: Ah khol gmelik.
0: Was smalam gur khol.
2: Ta she kinu intere yin.
0: Sha.
2: Nar ta she kinu intere yin.
0: Sha.
2: Ta gest.
0: Ach ni den shin gant out stoy ach an embrier fo dem no, ein Bier, ich habe es Kind, Madeira, so Kinyunt, zwei Kinyunt haben, ja.
2: Ach, Madeira, ich habe es Kinyunt, Nilsam, Rosheshnan hat den Tein, Neil Chin mehr Hocken mehr Lan.
0: Will Chin hat den Neil Chin mehr
2: Nicht happen gewollt.
0: Fuckel hin. Ich sage ich ID, Chin mehr oder der Gentier
3: noch. Neil Chin. Han mit der eigene, han sein eigene in in Jesus eigene. Ja. Gehen aber Neil Chin, nie Holre, aber gar keine Gendene.